0: ജീസ്.
1: ഹാ എന്നുള്ള ശബ്ദം പറ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയുണ്ട് ആയത്തുകൾ അതുപോലത്തെ.
2: تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.